Mirësevini në Radion Zëri Tyrkjes, sot është e martë të 26 maj 2026, këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët turk Satra dhe Katra, si dhe në internet duke vizituar webfaqen trtdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historia pa fund dhe A e dini se. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e Zërit, Arzu Usta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Ju një fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Qeveria izraelite ka vendosur ta shpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armë pushimit në fuqi, sipas mediave izraelite. Vendimi u morë pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dronë të ndërmarra nga Hezbollahu. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshërzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia drejt qendrës së vendit. Ndërsa presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose të dorëzohet me njëherë vendet të tij për t'u asgjësuar ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan në mesazh në time rastin e Kurban Bajramit uroi qytetarët të gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh liderët ndërkombëtar, investitorë dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Qeveria izraelite ka vendosur të ashpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armëpushimit në fuqi. Sipas medias izraelite Walla, vendimi u mor pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dronë të ndërmarra nga Hezbollahu. Burimet të larta të sigurisë izraelite deklaruan se ushtria do të zgjeroj operacionet ushtarake dhe do të përdor metoda të reja në teren kundër Hezbollahut. Në raportet që komanda ushtarake i ka paraqitur kabinetit qeveritar, thuhet se strategjia e pritjes së rezultateve të negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka dëmtuar fitoret në fronza të arritura në frontin libanez dhe ka dobësuar efektin parandalues ndaj Hezbollahut. Në kuadër të këtij vendimi, komanda e frontit të brendshëm të Izraelit shpalli masa të reja sigurie në veri të vendit. Tubimet në ambiente të mbyllura u kufizuan në maksimum 200 persona, ndërsa në hapësira të hapura lejohen deri në 50 veta. Gjithashtu në 43 vend banime pranë kufirit me Libanin, mësimi do të zhvazhdoj vetëm në shkolla që ndodhen pranë strehimoreve. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val sulmesh ajrore intensive ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa qytete në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se si pasojë ofensivës numri të zhvendosurve ka kaluar 1 milion banorët. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 24 prill se armëpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë. Më pas, gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja më 14 dhe 15 maj, palët ranë dakord që armëpushimi të vazhdoi edhe për 45 ditë të tjera. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Libanit bëhet të ditur se nga sulmet izraelite që prej 2 marsit kanë humbur jetën mbi 3180 persona. Edhe pse armëpushimi mbetet zyrtarisht në fuqi, Izraeli vazhdon bombardimet dhe shembjet e banesave në jug të Libanit, ndërsa Hezbollahu vjen sulmet ndaj forcave izraelite, duke akuzuar Tel Avivin për shkelje të marrëveshjes. Ndërkaq presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshëzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia e vendit drejt qendrës së tij. Gjatë një aktiviteti në Jerusalemin perëndimor, Herzogu paralajmëroi për rritjen e dhunës të ekstremizmit në mesin e qarqeve radikale ebraike. Ai theksoi se fanatikët e ebrejnë po shënjojnë vendet e shenjta të muslimanëve dhe të krishterëve palestinez, ndërsa sulmet e kolonëve izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë shtuar ndjeshëm. Herzogu shpreh se një pjesë e shoqërisë po justifikon trajtimet çnjërzore ndaj të arrestuarve dhe po humbet çdo ndjenjë përgjegjësie morale. Deklaratat e presidentit izraelit shkaktuan reagime të ashpra nga ministri ekstremist i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ky i fundit e akuzoi Herzogun se po fyen qytetarët izraelit, duke thënë se një president që i quan qytetarët e vet përbindësha nuk meriton postin e presidentit. Ben-Gvir mbrojti gjithashtu trajtimin e aktivistëve të flotiljes globale Sumud, të cilët ishin nisur për të çarë bllokadën ndaj Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare, por u ndaluan nga Izraeli në ujrat ndërkombëtare. Ministri izraelit publikoi edhe pamje që tregonin keq trajtimin e aktivistëve. Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për përkeqësimin e kushteve në burgjet izraelite gjatë mandatit të Ben-Gvirit, duke raportuar shtim të rasteve të torturës dhe abuzime ndaj të burgosurve palestinez. Edhe deputet të partisë ekstremiste Fuqia Ebraike reaguan kundër Herzogut, duke akuzuar atë se po pranë shoqërinë izraelite dhe po sulmon miliona qytetarë të vendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose t'i dorëzohet me njëherë vendet të tij për t'u asgjësuar
ose të shkatërohet në nënbikqyrjen e agjendës.

0: në cisë ndërkombëtare për energjinë atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Uraniumi i pasuruar apo pluhuri bërthamor, ose do t'i dorëzohet me një erë shëbas për t'u eliminuar, ose në mënyrë më të dëshirueshme do të asgjësohet në vend apo në një lokacion tjetër të pranueshëm, në koordinim me Iranin dhe në mbikëqyrjen e autoriteteve ndërkombëtare për energjinë atomike, u shpreh Trumpi përmes një postimi në rrjetet sociale. Ndërkohë, bisedimet për t'i dhënë fund luftës së shëbas dhe Iranit kundër luftës së shëbas dhe Izraelit kundër Iranit po vazhdojnë në kuadër të procesit të armpushimit, një nga çështjet kryesore të negociatave mbetet fati i rreth 400 kg uranium të pasuruar që sipas raportimeve ndodhen aktualisht në posedim të Iranit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se ndërmjet vendit të tij dhe Iranit është arritur një pajtim i fortë mbi draftin fillestar të marrëveshjes, duke theksuar se ose do të ketë një marrëveshje të mirë ose nuk do të ketë fare marrëveshje. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Indi në kuadër të takimit të ministrave të jashtëm të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio tha se qëndrimi i Washingtonit është i qartë dhe se presidenti Donald Trump ka zhvilluar bisedime historike me disa liderë të rajonit gjatë ditëve të fundit. Ai nënvizoi se ngushticat detare duhet të mbeten të hapura për lundrim pa pengesa dhe pa tarifa kalimi, sapo të hyjë në fuqi çdo marrëveshje e mundshme. Sipas Rubios, ende ekzistojnë disa mospajtime në tekstin e draftit, por ato mund të zgjidhen brenda pak ditësh. Duhet të trajtojmë çështjet një nga një, ose do të arrihet një marrëveshje e mirë ose nuk do të ketë marrëveshje fare, tha ai. Në fjalimin e tij gjatë takimit të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio njoftoi gjithashtu nisjen e nismës për bashkëpunim në mbikëqyrjen detare në Indi paqësor, e cila synon forcimin e shkëmbimit të informacionit mes vendeve anëtare. Forumi i dialogut katërpalësh të sigurisë, i njohur si QSD apo Quad, u krijua në vitin 2007 ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Australisë, Indisë dhe Japonisë, ndërsa në 2017 u shndërrua në një aliancë strategjike më të strukturuar. Ky forum konsiderohet gjerësisht si një platformë jo formale bashkëpunimi kundër ndikimit në rritje të Kinës në rajonin e Azij Paqësorit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Iraniane e Lajmeve Fars njoftoi se në jug të vendit janë dëgjuar sërish shpërthime. Pas qytetit portual të Bender Abbasit, raportimet për zhurma shpërthimesh kanë ardhur edhe nga zona bregdetare të tjera si Siriku dhe Jasku. Sipas agjencisë Fars, deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar për shkakun e shpërthimeve. Më herët, autoritetet kishin bërë të ditur edhe për shpërthime të dëgjuara në qytetin e Bender Abbasit në provincën Hormuzgan. Kurse zëdhënësi komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tim Hawkins deklaroi se forcat amerikane kanë kryer sulme në jug të Iranit me arsyetimin e vetmbrojtjes. Sipas raportimeve të medias amerikane, Hawkins i tha se objektivat e goditura përfshinin pozicione për lëshimin e raketave, si dhe anije iraniane që dyshohej se po përgatiteshin për vendosjen e minave detare. Ai pretendoi se sulmet synonin mbrojtjen e ushtarëve amerikan nga kërcënimet që sipas tij vinin nga forcat iraniane. Hawkins i shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të tregojnë për mbajtje gjatë procesit të armpushimit, por njëkohësisht do të ndërmarrin masa për mbrojtjen e forcave ushtarake të tyre.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bayramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Erdogan i tha se Kurban Bayrami nuk është vetëm një adhurim fetar, por edhe simbol i afrimit, pajtimit dhe forcimit të lidhjeve njerëzore. Ai shpreh urimin dhe shpresën që këto ditë të jenë mundësi e mirë për vizita familjare, ndihmë ndaj nevojtarve dhe shuarje të mërive ndasive mes njerëzve. Duke u referuar situatës në lindin e mesme, kreu i shtetit turk tha se Gaza dhe shumë pjesë të tjera të rajonit po e presin edhe këtë fest në hijen e dhimbjes, luftës dhe pasigurisë. Ai akuzoi Izraelin për vazhdimin e pushtimit, shkatërimeve dhe vendbanimeve të palishme, duke shtuar se tensionet rajonale po ndikojnë negativisht në ekonomi, energji, tregti dhe siguri. Në këtë klimë krizash, Erdogani deklaroi se Tyrkia po shfaqet si ishull stabiliteti fal ekonomisë, infrastrukturës, institucioneve shtetërore dhe unitetit të brendshëm. Sipas tij, politikat e ndjekura gjatë 23 viteve të fundit kanë sjellë rezultate të dukshme, sidomos në industrinë mbrojtjes dhe ekonominë kombëtare. Ai theksoi se ekonomia turke është arritur nga 238 miliard dollar në mbi 1.6 trilion dollar, ndërsa eksportet vjetore kanë arritur në 276 miliard dollar.

ku eksportet në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur nga 248 milion në mbi 10 miliard dollar. Erdoani u ndal edhe te procesi i njohur si Turqia pa terrorizëm, të cilin e cilësoi si një hap historik për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të vendit. Ai tha se Turqia është e vendosur të çlirohet nga barra e terrorizmit që sipas tij i ka kushtuar vendit mbi 2 trilion dollar. Në fund të mesazhit, presidenti turk uroi që Kurban Bajrami të sjellë mirësi për të gjithë njerëzimin, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që gjatë udhëtimeve festive të respektojnë rregullat e trafikut rrugor dhe kufizimet e shpejtësisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Mustafa Çiftçi, njoftoi se është zhvilluar një mbledhje sigurie në prag të samitit të 36 të NATO-s, i cili do të mbahet më 78 korrik në Ankara. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ministri bëri të ditur se gjatë takimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë shqyrtuar në hollësi masat e sigurisë për samitin, ku do të marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të NATO-s. Sipas tij, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë kanë paraqitur raportime të gjera lidhur me përgatitjet dhe koordinimin e forcave të sigurisë. Po i vazhdojmë me përpikëri të gjitha përgatitjet në mënyrë që ky organizim ndërkombëtar i rëndësishëm që mbahet nën mikpritjen e vendit tonë të zhvillohet në qetësi dhe siguri të plot, deklaroi ministri Çiftçi mes të tjerash. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh lider ndërkombëtar, investitor dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky organizim nën temën kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisë për zhvillim të qëndrueshëm, do të mbahet në qendrën e financave të Stambollit nga data 3 deri më 6 qershor. Forumi Al Baraka për ekonominë islame e organizon samitin në parëntetet strategjik me zyrën për investime dhe financat të presidencës e Republikës e Tyrkis, fondin sovran të pasurisë e Tyrkis dhe institucione kyqe të tjera. Tubimi synon të shqyrtoj rolin e kapitalit në kuadrë të ekonomisë islame për mes parimeve të saj themelore dhe zbatimeve sektoriale. Presidenti bordit të të besuarve të forumit Al Baraka për ekonominë islame, Abdullah Saleh Kamel, deklaroi se kapitali duhet i shërbej rritjes produktive, balancës sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kameli theksoi se Turqia ofron një mjedis të fuqishëm për të avancuar këtë diskutim global mbi pasurinë, përgjegjësinë dhe vlerën reale ekonomike. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i forumit Al Baraka për ekonominë islame, Yusuf Hasan Halawi, shtoi se samiti i shërben si një hapësirë për të identifikuar prioritetet e përbashkëta dhe për të ndërtuar partneritete. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mbi rrjedhat globale të kapitalit, sistemin bankar islam, financat pjesëmarrëse, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Programi përfshin sesione të nivelit të lartë, mes tyre panele mbi bankat qendrore, grupet bankare islame, formimin e kapitalit dhe inovacionin financiar. Organizatorët do të prezantojnë raportin strategjik Al Baraka për ekonominë islame, i cili synon të shërbejë si referencë gjithëpërfshirëse për sektorin. Pjesëmarrësit do të shohin gjithashtu një film hapës me titull Çfarë ndërton kapitali, i cili thekson se si financat islame i transformojnë rrjedhat financiare në ndikime të prekshme. Samiti do të presë edhe çmimin Saleh Kemal për ekonominë islame, i cili ofron një vlerë totale shpërblimi prej 1 milion rialesh saudit apo 267.000 dollarësh për të mbështetur kërkimin akademik. Institucionet rajonale dhe ndërkombëtare pritet të nënshkruajnë disa memorandume mirëkuptimi për të krijuar bashkëpunime të reja gjatë ngjarjes. Platforma mbledh çdo vit përfaqësues të lartë qeveritar dhe institucione financiare për të arritur dukshmërinë globale të ekonomisë islame. Në kuadër të javës së kuzhinës turke, në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë u organizua një aktivitet promovues nën moton trashëgimi në një sofër ku u prezantuan gatimet tradicionale turke. Veprimtaria u mbajt në patronazhin e zonës së parë të Republikës së Turqisë, Semine Erdoğan, bashkëshorte e presidentit Recep Tayyip Erdoğan, dhe u organizua nga ambasada e Turqisë në Tiranë. Në programin e zhvilluar në rezidencën e ambasadës, në mikpritjen e ambasadorit të Turqisë në Shqipëri, Barış Ceyhun Erciyes, morën pjesë përfaqësues të misioneve diplomatike të huaja dhe shumë të ftuar. Në fjalën e tij, ambasadori Erciyes theksoi se këtë vit organizohet edicioni i 5 të javës së kuzhinës turke. Ushqimi nuk është vetëm ngrënie, ai është një mënyrë ngrohtë dhe e sinqertë që bashkon njerëzit, duke forcuar miqësinë dhe solidaritetin, u shpreh ambasadori turk në Shqipëri. Duke folur për pasurinë e kuzhinës dhe kulturës turke, ambasadori Erciyes tha se kuzhina turke është pjesë e një trashëgimie të përbashkët që shtrihet nga linja e mesme deri në Ballkan.

historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 26 maj. Si sot më 961-shin, mbreti Otto i dytë u ngjit në fronin e perandorisë gjermane. Në këtë datë të 1512-s u nda nga jeta Sultan Bajaziti i dytë, i cili ishte padishahu i 8 Osman, babai i Javuz Selimit të parë dhe djali i Sultan Mehmet nga Dhimtarit. Të njëjtën ditë të vitit 1538, kleriku francez Jean Calvin dhe pasuesit e tij u dobuan nga Gjeneva. Themeluesi i kalvinizmit formoi një qeveri teokratike të rrept kur u kthye në Gjenevë më 1541-shin. Ai vdiq më 18 maj 1564 si diktatori i Gjenevës. Si sot më 1627, një grua me emrin Alcy Young u bë personi i parë që u ekzekutua për shtrigëri në kolonitë amerikane. Ajo varë në Hartford. Në këtë datë të vitit 1883, ndërroi jetë Abdul Kadir Xhezairi, një klerik dhe ushtarak algerian, i cili udhëhoqi popullin në kryengritjen kundër zgjedhjes franceze. Të njëjtën ditë të 1889-s, në Paris të Francës u hap për publikun ashensori i parë i kullës Eiffel. Si sot në vitin 1908, në qytetin Masjidi Suleiman, në jug perëndim të Iranit të sotëm, u zhvillua greva tregtare e parë madhe naftës në lindjen e mesme. Të drejtat për burimin u fituan shpejt nga kompania Anglo-Persiane e naftës. Kjo ishte hera e parë që nafta u zbulua në lindjen e mesme, duke ndryshuar rrënjësisht historinë e rajonit. Zbulimi i naftës çoi në zhvillim në industrisë së petrokimisë dhe gjithashtu në krijimin e industrive që vareshin fuqimisht nga nafta. Në këtë datë të 1940-s u zhvillua operacioni Dynamo, një evakuimi trupave aleate gjatë luftës së dytë botërore nga plazhet dhe porti Dunkirk në veri të Francës. Operacioni filloi pas një numër i madh ushtarësh belg, britanik dhe francez u rrethuan nga trupat e gjermanisë naziste gjatë betejës 6 javshëve të Francës. Ai përfundoi më 4 qershor. Të njëjtën ditë të vitit 1944, avioni i parë turk i pasagjerëve i prodhuar në fabrikën e Nuri Demirbaut realizoi fluturimin e tij të parë prej Istanbulit në Ankara. Si sot në vitin 1969, anija kozmike Apollo 10 u kthye në tokë pas një testi të suksesshëm 8 ditor të gjithë përbërësve të nevojshëm për zbarkimin e ardhshëm në hënë. Apollo 10 ishte fluturim hapsinor me njerëz, misioni 4 i zhvilluar në kuadër të programit Apollo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i dyti për të orbituar hënën. Ai u pilotua nga astronautët Thomas Sanford dhe Gene Shannon. Në këtë datë të 2003-shit, një avion i linjave aerore të Ukrainës, i cili transportonte ushtarët spanjollë në mision paqëruetës në Afganistan, u rrëzua në afërsitë të nën prefekturës Maçka të Trabzonit. Në këtë aksident humbën jetën 75 persona. Të njëjtën ditë të vitit 2012, vdiq aktori, udhëheqësi i programeve televizive dhe radiofonike Orhan Boran, i cili filloi për herë të parë traditën e shfaqjeve stand-up në Turqi. Si sot më 2017, vdiq në moshën 89 vjeçare diplomati dhe shkencëtari polako-amerikan Zbigniew Brzeziński. Ai shërbeu si këshilltar i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Johnson, nga viti 1966 deri më 1968 dhe si këshilltar i sigurisë kombëtare të presidentit Jimmy Carter nga 1977 deri në vitin 1981. Brzeziński i përkiste shkollës realiste të politikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë. Një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm art. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nganjëherë është rruga e vetme për t'i thënë botës: ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresmë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjes, No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari Nën hijen e ulirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmie. Historia vogëlushes Hint Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emat Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin në zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë.

një dritë që hynë nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë, rrugët, madje edhe qytetet e tij, por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndrrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

të nderuar dëgjues. Mjalti ka qenë një nga burimet ushqimore më të rëndësishme për qenien njerëzore që nga kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Një pjesë e rëndësishme e prodhimit të mjaltit në botë dhe Tyrkia sigurohet nga Mula, provincë në Anadolin Jug Perëndimor. Faldimrit të ditë të butë, ky rajon u ofron bletarëve një burim të pakufizuar lulesh gjatë tërë vitit. Në të njëjtën kohë, pemishtet e shumta me varietete të ndryshme agrumesh dhe bajamesh kanë një rëndësi madhore për bletarinë e krainës në fjalë. Pasuri tjetër e rajonit është edhe pema e çamçakëzit. Poleni pemës së çamçakëzit të Anadolit, e cila është një specie endemike dhe rritet në provincën Mulla, është jashtëzakonisht i çmuar për vetin e tij antiseptike. Megjithatë, duke qenë se zonat pyjore formohen përgjithsisht nga drurët halor, produkti kryesor i bletarisë në Mulla është mjalti i pishës. Prodhimi i mjaltit të pishës në Mulla është të paktën po aq i vjetër sa dhe historia e qytetit. Mjalti i pishës që prodhohet në Mulla është unik. Bletat e prodhojnë atë jo nga poleni i luleve, por nga sekretimi një insekti ndërmjetës që jeton në trungun e disa llojeve të pishave karakteristike të klimës mesdhetare. Ky insekt, i cili mundëson prodhimin e mjaltit të pishës, të është po ashtu një specie endemike e Tyrkisë, jeton vetëm në pishën turke, e cila njihet gjithashtu si pisha kalabreze, si dhe në kurorat e Vgjerit. Pothuajse i gjithë mjalti që eksportohet nga Tyrkia është mjalti

0: pishe. Ai ka një gam për dorimit të gjerë në mjekësi dhe industrinë ushqimore sepse nuk kristalizohet për një kohë të gjatë dhe ka veti ushqimore funksionale. Tipari dalues i mjaltit të pishës me ngjyrë të errët që prodhohet në mulla është se i përmban sasi të mëdha substancash minerale si hekuri, mangani dhe zinku. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se mjalti i pishës që prodhohet në mulla ka një efekt antimikrobik shumë të lartë.
1: A e dini se

drejt qendrës së tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose të dorëzohet menjëherë vendet e tij për t'u asgjësuar, ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit, uroi qytetarët dhe gjithë botën islame, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbahet në datat 3-6 qershor në Stamboll, ku do të mblidhen liderë ndërkombëtar, investitor dhe akademik për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë, pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi me surisë. Unë Hilmi Veragoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Urza Arzusta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkis, sot është emërkur 27 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-së në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdine.com/radiolar. Pas bulletin të lajmeve, do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e Kurban Bajramit. Pastaj do të vazhdojmë me rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Në varsit të kosë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Recep Özdem, në pultin e transmitimit, do t'jemi me ju këtu për 55 minutat në vim.

punjoj në fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin duke bërë thirrje për solidaritet global dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrypin e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet me shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së anpushimit, që vazhdon të jetë në fuqiqin nga tetori i vitit 2025. Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë re dhe shqetësimit për lëshimit ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palemëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen nën një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të logjikës ndërkombëtar. Kurse përfaqësuesi i Turqisë në OKB në fjalën e tij mbajtur në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, transparent dhe efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Nga tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetset. Ky vendim i bërë publik nga mediat gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan uroi këtë të mërkurë besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi zyrtar, kreu i shtetit turk e cilësoi Kurban Bajramin si një bekim shpirtëror, duke uruar që kjo festë të sjellë mbarësi për Turqinë, kombin turk, botën islame dhe mbar njerëzimin. Për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që po e presin këtë festë mes trishtimit, dhimbjes dhe pikëllimit të thellë në cepa të ndryshëm të gjeografisë sonë shpirtërore, veçanërisht në Gazë, unë përcjell mesazhet e mia më të forta të solidaritetit në emër të mbar kombit tim, duke uruar përzemërsisht Kurban Bajramin, u shpreh presidenti Erdogan. Ndërkohë, miliona qytetarë në të gjithë Turqinë në falën sot namazin e Bajramit, duke shënuar kështu edhe ditën e parë të kësaj feste zyrtare. Në një prononcim për mediat nga Xhamia Çamlıcah në Stamboll, pas faljes së namazit të Bajramit, Erdogani nënvizoi se festat fetare shërbejnë për forcimin e lidhjeve shoqërore dhe mbështetjes së ndërsjellë. Ai shtoi se festat janë mbi të gjitha ditë të dashurisë, respektit, bashkimit dhe solidaritetit. Megjithatë, udhëheqësit turk vurin duke se situata në Gazë ka hiezuar kremtimet për muslimanët në Turqi dhe anë mban botës. Erdogan i lëshoi akuzat të ashpra ndaj Benjamin Netanyahu, duke cilësuar atë si një tiran dhe duke shprehur besimin se muslimanët në mbar botën do të bashkohen për t'u kundërvënë veprimeve të Izraelit. Turqia mbetet një nga kritikët më të zëshëm të fushatës ushtarake izraelite në Gazë. Presidenti Erdogan ka bërë thirrje të njëpasnjëshme për një armpushim të menjëhershëm, rritjen e ndihmës humanitare dhe ushtrimin e një presioni më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit. Këto deklarata vijnë në një kohë kur komuniteti musliman botëror kremton Kurban Bajramin midis tensioneve të vazhdueshme dhe krizës humanitare në Lindin e Mesme.

Kjo festë simbolizon dëshirën e Hazretit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit përpara se ai të dërgonte një dash si zëvendësim në momentet e fundit. Në shenjë për kujtimit të këtij flijimi, besimtarët musliman bëjnë kurban dhe e ndajnë mishin me të afërmit dhe njerëzit në nevojë. Oborret për rreth xhamis Al-Aqsa të Kucit pra Jerusalemit të pushtuar në ditën e partë të festës katëditore të Kurban Bajramit ishin të mbushura sot me besimtar musliman që falën namazin e Bajramit. Si pas një deklarate bërë nga administrata e vakëfeve islame të Jerusalemit, afërsisht 120.000 njerëz falën namazin e Bajramit në xhamin Al-Aqsa që është kibla e parë e muslimanve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhami nga skajet e largëta të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze në kontrollin izraelit formuan rrath gjata automjetesh në rrugët që të çojnë në qytetin e vjetër ku ndodhet edhe Haram al-Sherifi pra xhamia al-Aqsa. Para namazit të Bajramit, policia izraelite në portat e xhamis al-Aqsa bëri kontrole identiteti për palestinezët dhe disave ju mohua hyrja. Këtë vit, festa e Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin musliman, vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelitit të marrëveshjes së armpushimit në fuqi që nga tetori 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, më shumë se 880 persona janë vrarë dhe mbi 2645 të tjerë janë plagosur në sumet izraelite që nga shpallja e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor të vitit kaluar. Marveshja synonte t'i jepte fund luftës së Izraelit, luftë e cila ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, shumica gra dhe fëmi, ka plagosur mbi 172.000 dhe ka shkaktuar shkatërime të mëdha që kanë prekur rreth 90% të infrastrukturës civile që nga tetori i 2023-shit. Ndërka që ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë Muhammed Avden gjatë një sulmi në veri të Gazës duke aluduar se ai ishte përzgjedhur si komandant i ri i kraut armatosur të lëvizjes palestineze Hamas. Ky pretendim i sëmërkurës së pasoi një bombardim të rëndë izraelite që goditi një zonë me popullsi të dendur në qendër të qytetit të Gazës në prag të festës së Kurban Bajramit duke shkaktuar vdekjen e një gruaje palestineze dhe plagosjen e disa personave të tjerë, sipas burimeve mjekësore. Deri më tani, as Hamasi dhe as krahu i tij i armatosur, brigadat Al-Qassam, nuk kanë komentuar mbi këto pretendime të Izraelit. Më herët, edhe Benjamin Netanyahu, si dhe ministri i mbrojtjes, Israel Katz, deklaruan se ushtria kishte shënjestruar Avden gjatë një sulmi ajror në qytetin e Gazës. Pretendimet e ushtrisë izraelite vinë në një kohë kur analistët vendas dhe figurat e opozitës po paralajmërojnë gjithnjë më shumë se Netanyahu mund të kërkojë një përshkallëzim të mëtejshëm në Gazë për qëllime elektorale. Kjo lëvizje lidhet me mundësinë e shpërbërjes së parlamentit izraelit Knesetit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, palajmëroi se parimet themelore të kartës së OKB-s ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm. Gjatë një debati të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, Guterres vuri tekstin se rritja e konflikteve, thellimi i ndasive gjeopolitike dhe shpërfillja në rritje e ligjit ndërkombëtar. Ai cilësoi kartën e OKB-s në një udhëzues mbijetese për njerëzimin, të krijuar për të garantuar që fuqia e ligjit të triumfojë mbi ligjin e forcës. Në fjalën e tij, kreu i OKB-s arrestoi 7 kërcënime madhore me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Ai nënvizoi se bota po dëshmon numrin më të lartë të konflikteve që nga themelimi i OKB-s, të shoqëruara nga një ndërhyrje gjithnjë e më e madhe e jashtme. Sipas tij, dhuna po përshkallëzohet në lindjen e mesme, Sudan, Ukrainë e më gjerë, ku përfshirja e jashtme është zgjeruar përmes furnizimit me armatime, siç janë dronët, të cilët të shpesh shënjestrojnë në civilët dhe objektet civile. Guterres trohoi që vëmendjen edhe për një erozion të rrezikshëm të respektit ndaj ligjit të ndërkombëtar. Parimet bazë si barazia sovrane, integriteti territorial, pavarësia politike dhe ndalimi i kërcënimit apo përdorimit të forcës po sfidohen ose po shpërfillen, ndërsa shkeljet mbeten pa përgjigje dhe kultura e mos ndëshkimit po përhapet gjerësisht. Ai shtoi se mosbesimi po rritet, konsensusi po bëhet më i vështirë për të arritur dhe se Këshilli i Sigurimit shpesh dështon të veprojë me unitet dhe qëllim të qartë. Lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë, kreu i OKB-s është prehur shqetësim për njoftimin e Rusisë për sulme ndaj objekteve të mbrojtjes dhe qendrave të

0: Komandës ukrainase pas raporteve për një sulm me dron nga Kievi në Starobelsk. Guterres bëri thirrje urgjente për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ai përmendi gjithashtu paqëndrueshmërinë në më të gjerë në rajon, duke veçuar deklaratat e Izraelit për intensifikimin e operacioneve në Liban, shkeljet e vazhdueshme të arpushimit të gaz dhe paqartësinë që rrethon negociatat mes SHPA-s dhe Iranit. Në përmbyllje të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s dënoi garën destabilizuese të armatimeve, ku shpenzimet ushtarake po arrinë në nivele rekorde në kurriz të fondeve humanitare. Ai paraqitoi se teknologjitë e reja, përfshirë inteligjencën artificiale, po zhvillohen më shpejt se kapacitetet për rregullimin e tyre, ndërsa të drejtat e njeriut ndodhen në një sulm të gjithanshëm. Guterres bëri thirrje për reforma në institucionet globale që ato të pasqyrojnë realitetet e sotme dhe e jo ato të vitit 1945. Duke vënë dukje se asnjë reformë strukturore nuk mund të zëvendësojë vullnetin politik të shteteve anëtare. Profesorësi i Turqisë në OKB bëri thirrje për forcimin e multilateralizmit dhe reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke paralajmëruar se sfidat globale nuk mund të adresohen më në izolim. Multilateralizmi nuk është thjesht një opsion, por një domosdoshmëri absolute për përballimin e këtyre sfidave të mëdha globale, tha ambasadori Ahmet Yıldız gjatë debatit të hapur të nivelit të lartë, mbajtur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me temën Ruajtja e qëllimeve dhe parimeve të kartës së OKB-s dhe forcimi i sistemit të ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja. Duke i referuar situatës aktuale globale, ambasadori Yıldız tha se konfliktet janë gjithnjë e më të zgjatura, shkatërruese dhe më të përhapura se në çdo periudhë të historisë sonë të afërt, duke theksuar se institucionet e forta multilaterale janë thelbësore për rindërtimin e besimit mes shteteve. Duke riafirmuar angazhimin e Turqisë ndaj OKB-s, ai përshkroi organizatën si organizata ndërqeveritare më universale, përfaqësuese dhe autoritare, pavarësisht mangësive të saj, dhe shprehën mbështetje për vizionin UN 80 të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për ta bërë organizatën më funksionale dhe më të përshtatshme për sfidat aktuale. Sa i përket reformës së Këshillit të Sigurimit, Yıldız tha se Turqia është një mbështetëse e vendosur e një Këshilli të Sigurimit të reformuar, më transparent, më llogaridhënës, më demokratik dhe më efikas, i aftë për të adresuar siç duhet sfidat e sotme në mënyrë të sigurt. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Mungesa e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht dështimi për t'ju përgjigjur në mënyrë efektive vuajtjeve masive të civilve, minon besimin në sistem, thaj. Përsa kohë që zbatohet në mënyrë të sinqertë dhe efektive karta e OKB-s, do të vazhdojë të jetë një simbol shpresë, drejtësie dhe stabiliteti mes turbulencave globale, duke forcuar sistemin ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja, shtoi ambasadori Yıldız.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ndërsa administrata Trump po jep shenja progresi drejt një marrëveshje të mundshme me Iranin, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket i ndarë. Sipas rrjetit mediatik CNN, qytetarët luhaten mes dëshirës për të shmangur një përfshirje më të thellë ushtarake dhe shqetësimit se çfarë lëshimesh mund të bëjë Washingtoni për të dhënë fund konfliktit. Sondazhet e fundit dhe debati politik sugjerojnë se shumë amerikanë janë skeptik ndaj zgjerimit të luftës me Iranin. Megjithatë, ata vijojnë ta shohin programin për ta mordhët e Iranit dhe ndikimin e tij rajonal si kërcënime serioze për sigurinë. Kjo qasje pasqyron një tension të njohur në politikën e jashtme amerikane. Votuesit shpesh mbështesin kufizimin e kërcënimeve jashtë vendit, por shfaqin shumë më pak interes për fushata ushtarake të zgjatura. Ky debat zhvillohet në një kohë kur negociatorët amerikanë dhe ata iranian po vijojnë në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje. Synimi është zbutja e armisive dhe zgjidhja çështjeve kyçe si rihapja e ngushtit të Hormuzit, lehtësimi i sanksioneve dhe aktivitetet bërthamore të Iranit. Raportet të tregojnë se bisedimet kanë vijuar përmes ndërmjetësve rajonal, me gjithë tensionet e fundit përfshirë sulmet amerikane të cilat Tehrani i ka dënuar si shkelje të armpushimit. Për shtëpinë e bardhë, sfida politike mbetet e jashtëzakonshme. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të jetë e rrepte dhe në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, kritikët paralajmërojnë se një UID e nxituar mund të jepte Iranit më

shumë hapësirë ndikimi. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka theksuar se Washingtoni kërkon rihapjen e ngushtisë së Hormuzit duke palemëruar se SBA-ja është e gatshme të garantojë lirinë e lundrimit në një mënyrë ose në një tjetër. Në politikën e brendshme, kjo çështje ka shfaqur ndasi të qarta mes votuesve dhe ligjvënësve. Sondazhet e fundit tregojnë se amerikanët në përgjithësi ngurrojnë të mbështesin një aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit. Përparësi për ta mbetet përfundimi i konfliktit, mbrojtja e civilëve dhe kufizimi i kapaciteteve bërthamore të Iranit. Si rrëdhoi, Washingtoni gjendet përpara një rruge të ngushtë. Të ndjekë diplomacin pa shfaqur dobësi, të frenojë Iranin pa zgjeruar luftën dhe të bindë një publik skeptik se çdo marrëveshje paqeje u shërben interesave amerikane. Për shumë amerikan, pyetja kryesore nuk është më nëse Irani përbën kërcënim, por nëse një tjetër konflikt i zgjatur në Rindin e Mesme është një çmim që ata janë të gatshëm ta paguajnë. Bashkimi Evropian tha të martën se diplomatët e tij do të qëndrojnë në Kiev, pavarësisht palemërimit të Rusisë për sulme të vazhdueshme në qytetin Ukrainas. BE-ja po e ruan praninë dhe operacionin e saj në Kiev dhe këto kërcënime mbajnë erë dëshpërimi, u tha zëdhënësia e Komisionit Evropian Anita Hiper gazetarve në një konferencë shtypi në Bruxelles. Ata duan frikë dhe izolim në Ukrainë dhe gjetkë, por ne kemi një mesazh të qartë. Kjo nuk do të funksionojë, shtoi ajo. Duke përsëritur deklaratat e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, Hiperi tha se Rusia po humbte në fushën e betejës. Edhe prandaj u është kthyer përsëri shënjestrimi të civilëve dhe infrastrukturës jo ushtarake. Këto sulme janë për fat të keq një realitet i përditshëm për Ukrainën, për Kievin dhe qytetarët e saj, dhe në fakt edhe për delegacionin tonë në terren, tha Hiper, duke vënë dukje se selia e misionit civil të BE-s është goditur në atë që ajo e përshkroi si sulme të pamatura. Hiper tha gjithashtu se BE-ja ka thirrur të ngarkurin me punë të Rusisë për të dhënë shpjegime mbi zhvillimet e fundit. Ky incident, shtoi ajo, tregoi se Rusia nuk është absolutisht e interesuar për asnjë lloj paqeje dhe tregoi një shpërfillje totale ndaj përpjekjeve në vazhdim për paqe. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën përmes mbrojtjes së shtesë ajrore dhe mbështetjes financiare, tha ajo, duke shtuar se ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë në një takim të ardhshëm informal. Rusia të hënën u bëri thirrje banorëve të Kievit, përfshirë diplomatët dhe anëtarët e stafit të organizatave ndërkombëtare, të largohen nga qyteti sa më shpejt jetë e mundur, përpara asaj që e përshkroi si sulme sistematike ndaj objekteve të lidhura me industrinë ushtarake të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributet ushtarake në mbështetje të aleatëve europian gjatë situatave të krizës. Sipas një raportimi të revistës gjermane Spiegel, ky shkurtim përfshin avionët luftarak, anijet e luftës dhe avionët për furnizimin me karburant në ajër. Alianca e NATO-s po përballet me një trysni të paprecedent. Disa vende evropiane shprehin shqetësim se Washingtoni mund të tërhiqet plotësisht nga pakti i mbrojtjes. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët evropian për mos përmbushjen e shpenzimeve të mbrojtjes, duke premtuar tërheqjen e mira trupave nga Gjermania. Ndërkohë, synimi i tij për të marrë kontrollin e Groenlandës, territorit të Danimarkës, ka ndezur më tej tensionet transatlantike. Prezidenti Trump ka kritikuar gjithashtu aleatët për mungesë mbështetjeje në rihapjen e ngushtisë së Hormuzit për lundrim, në kuadër kjo të konfliktit me Iranin. Në këtë linjë, ai vuri në pikpyetje detyrimin e Washingtonit për të respektuar paktin e mbrojtjes kolektive. Sipas raportit të revistës Spiegel, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka informuar zyrtarët e lartë të vendeve anëtare mbi këtë plan gjatë një takimi të mbyllur zhvilluar në selinë e NATO-s në Bruxelles. Burime për agjencinë e lajmeve Reuters konfirmojnë se administrata amerikane synon të sigurojë vetëm gjysmën e numrit të mëparshëm të bombarduesve strategjik, po ashtu numri i avionëve gjuvëtës amerikan pritet të ulet me 1/3. Ndryshimet prekin edhe forcat detare të SBA-s, të cilat do të vënë në dispozicion më pak destroyer, ndërsa nuk do të ofrojnë më në ndetëse për aleancën. Sipas planit, Evropa do të detyrohet të sigurojë vetë dronët e vëzhgimit, pasi SBA-ja do të kufizojë furnizimin me modelet armatosura. Washingtoni pritet të paraqesë detajet të mëtejshme gjatë një konference për gjenerimin e forcave në fillim të muajit qershor. Ministria Gjermane e Mbrojtjes nuk ka dhënë ende një koment zyrtar.
Nga ana tjetër, një zëdhënëse e NATO-s deklaroi se ka pasur një varësi të tepruar në thonjza ndaj SBA-s dhe se me rritjen e investimeve nga Evropa dhe Kanadaja, përgjegjësitë ushtarake brenda aleancës

mund të riorganizohen. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndërmarrë një sulm ndaj një anijeje që dyshohet se ishte e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Oqeanin Paqësor Lindor. Lajmi u bë me dije nga Komanda Jugore e SBA-s Southcom. Operacioni u zhvillua nga Forca Përbashkët Operative Heshta e Jugut me urdhër të komandantit të kësaj komande. Përmes një njoftimi zyrtar në rrjetin social X, Komanda Jugore sqaroi se të dhënat e inteligjencës konfirmuan se anija përundronte përgjatë rrugëve të njohura të narkotrafikut në paqësorin lindor dhe se ishte aktive në këto operacione ilegale. Përgjatë këtij aksioni mbeti vrarë një person i cilësuar nga ushtria si narkoterrorist, ndërsa dy të tjerë mbjetuan. Nga radhët e forcave amerikane nuk pati asnjë të lënduar. Menjëherë pas ndërhyrjes, komanda njoftoi erojën bregdetare të SBA-s për të aktivizuar sistemin e kërkim shpëtimit për të mbijetuarit. Lidhur me këtë tematik, prezidenti Donald Trump deklaroi së fundmi se administrata e tij ka arritur të eliminojë pothuajse plotësisht hyrjen ilegale të lëndëve narkotike në SBA përmes rrugëve detare, duke shënuar një rënje prej 97% të trafikut të drogës në det. Autoritetet e reja në Siri kanë zbuluar mbetje që lidhen me programin sekret të armëve kimike të ishëgjimit të Beshar Esadit. Sipas përfaqësisë së Sirisë pranë organizatës për ndalimin e armëve kimike, pjesë e gjetjeve janë edhe municionet të ngjashme me ato të përdorura në sulmet e mëparshme kimike në Gutën Lindore dhe në Hama. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana raportoi se operacionet e vazhdueshme të kërkimit të hetimit kanë çuar në identifikimin e disa zonave të lidhura me këtë program. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e ekspertëve sirian të specializuar për materialet e rrezikshme gjetën municione të llojit ajër-tok dhe tok-tok, të cilat ngjasohen me ato të përdorura nga ish regjimi në sulmet e viteve 2013 dhe 2017. Gjatë kontrolleve u zbuluan gjithashtu lëndë të para për prodhimin e gazit sarin, pajisje përzierjeje dhe magazinimi, si dhe substanca të tjera kimike që po u nështrohen analizave të mëtejshme. Profesia siriane pranë organizatës ndërkombëtare deklaroi se të gjitha municionet dhe pajisjet e sekuestruara janë transferuar në objekte të sigurta dhe të specializuara për ruajtjen e materialeve kimike. Ky proces u kryje pas verifikimit nga ekipet e inspektimit të sekretariatit teknik të organizatës. Zyrtarisht bëhet me dije se janë gjetur 54 bomba ajrore të ngjashme me ato të sulmit të vitit 2017 në zonën Latamne të provincës Hama, si dhe 25 municione tok-tok që përkojnë me ato të sulmit të vitit 2013 në Gutën Lindore. Paralelisht me këto kontrole, autoritetet siriane njoftuan dalimin e 18 personave të dyshuar si të përfshirë në këtë program kimik. Mes të arrestuarve, raportohet se ka oficer të lartë ushtarak, ish ekspert të qendrës së studimeve dhe kërkimeve shkencore, si dhe zyrtar të njësisë së sigurisë që përgjigjej për mbarvajtjen e këtij programi. Ish regjimi i Esadit ishte akuzuar vazhdimisht nga organizata ndërkombëtare dhe qeveritë perëndimore për përdorimin e armëve kimike gjatë luftës civile në Siri.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë tani për disa minuta bashkëpunimin e Derja Kyrollë me grupin Jeni Tyrki, të cilët do na sjellin në mikrofon këngën e tyre të quajtur Dollunaj, hëna e plot. Dëgjim të këndshëm.

Kurban Bajrami, festa e sakrificës. Të gjysë nëruar, sot bota islame kremton festën e Bajramit të Kurbanit, e cila ka hyrë në historinë e njerëzimit me dashin që Allahu i dërgoi profetit Ibrahim për të mos flijuar të birin e tij. Ndërsa për ne, tradita e thërjes së kurbanit bart një rëndësi të madhe, pasi bëhet me qëllim për të fituar pëlqimin Allahut. Kurbanet e blera me para halal sot thërren me mendimin se do të na shërbejnë edhe kundër mëkateve. Ata që dëshirojnë mund ta presin kurbanin edhe në ditët e tjera të bajramit. Një pjesë e mishit të kurbanit ndahet për familjarët, një pjesë për të varfrit dhe një pjesë u shërbehet mysafirëve që vinë për vizitë në bajram. Gjatë festës së bajramit bëhen vizita tek të moshuarit dhe u jepen dhurata fëmijëve. Me dëshirën që të gjitha grindjet, luftrat, masakrat, hidhërimet dhe urrëtitjet të marrin fund me rastin e këtij bajrami, jurojmë të gjithëve gëzuar festën e Kurban Bajramit.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 27 maj. Si sot më 1703-shin, car Pietri I i Rusis themeloj qytetin e Shën Pieterburgut, i njohur si Petrograd gjatë luftës civile ruse dhe si Leningrad gjatë periudhës së bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Në këtë datë të vitit 1905, shpërtheu betejë e Cushimës, e cila përfundoi të nesërmen me shpartallimin pothuajse të gjithë flotës ruse nga ana e asaj japoneze. Kjo ishte lufta detare e parë epokës moderne në historinë botërore. Të njëjtën ditë të 1907-s në San Francisco të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërtheu epidemia e murtajes. Si sot në vitin 1930, në New York të SBA-s u hap për publikun qiell gërvishtës si Chrysler, struktura më e lartë ndërtuar nga njeriu deri në atë kohë. Ajo ishte një ndërtesë e stilit Art Deco që ndodhet në lagjen Turtle Bay në anën lindore të Manhattanit. Qiell gërvishtës si Chrysler është 320 metra i lartë. Në këtë datë të 1953-shit, Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore firmosën në kryeqytetin francez Traktatin e Komunitetit Evropian të Mbrojtjes, i njohur gjithashtu si Traktati i Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1960, një grusht shteti në Tyrkië largoi nga detyra presidentin Celal Bayar dhe pjesën tjetër të qeverisë demokratike. Puçi u organizua nga një grup prej 40 oficerësh ushtarak të rinj turq që vepronin jashtë zinxhirit komandues të shtabit të përgjithshëm. Pas këtij grusht shteti, kryeministri dhe një sër ministrash të kabinetit të tij u arrestuan, gjykuan dhe disa prej tyre u ekzekutuan. Si sot më 1964, vdiq në moshën 74 vjeçare kryeministri i parë i Indis, Jawaharlal Nehru. A ishte një aktivist i pavarësisë dhe një figurë qendrore në politikën indiane para dhe pas mëvetësisë. Nehru u shfaq si një udhëheqës i shquar i lëvizjes indiane për pavarësi dhe i shërbeu vendit si kryeministër nga themelimi i Republikës më 1947 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1996, presidenti Boris Jeltsin i Rusisë u takua me rebelët Çeçen për herë të parë dhe negocioi një armë pushim gjatë luftës së parë ruso-çeçene, e cila ishte një nga konfliktet e armatosur më të rëndë të zhvilluar në territorin e shtetit rus. Gjatë këtij konflikti gati 2 vjeçar humbën jetën mijëra ushtarë dhe civil rus e Çeçen. Rreth një vit më vonë u firmos traktati i paqes ndërmjet Moskës dhe Groznit. Të njëjtën ditë të 1999-s, Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet në ish Jugosllavi dënoi ish presidentin e Serbisë Slobodan Milošević për masakrat në Kosovë dhe për gjenocidin etnik mbi shqiptarët. Si sot në vitin 2001, 53 shtete të Afrikës themeluan Bashkimin Afrikan. Sot ai është një union kontinental i përbërë nga 55 vende të kontinentit afrikan dhe 9 shtete vëzhguese, duke ushtrir pak në Azi përmes gadishut egjiptian të Sinajit. Në këtë datë të 2016-s, Barack Obama u bë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi Parkun Memorial të Paqes në Hiroshim të Japonisë dhe takoi një të mbietuar të bombardimeve bërthamore gjatë luftës së dytë botërore. Parku Memorial i Paqes në Hiroshim i është kushtuar trashëgimisë së këtij qyteti si i pari në botë që pësoi një sulm bërthamor, si dhe viktimave direkte e indirekte të bombës atomike të hedhur nga amerikanët. Sulmi bërthamor në Hiroshim shkaktoi vdekjen e rreth 166.000 njerëzve, 156.000 prej të cilëve ishin civil. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 majin ndër vite.

Kanceri është një smundje që mund të shihet te kushdo, pa bërë dallim gjini edhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendje ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndëgjecim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjecimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkje të fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashkëshehir Çamdhe Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek, dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thotë: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundjeje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë në moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë në moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbet dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijë sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vit në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht, nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra, kur kësaj i shtohen një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjedhja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fëtyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi maramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodh në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajçiçek thotë: nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyrë të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas

би ose në ngjurin e fëmis. Kjo ndodh ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë. Te limfoma, profesor doktor Aqiqek tërheq vëmendjen te ëntjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor doktor Aqiqek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet të qëndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulohen në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Nëse ai nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë të një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri të i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrihet më lehtë deri te diagnoza.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Flamurtarët e Gazës i shohim duke luftuar në vijën e parë të frontit me një vendosmëri të palëkundur dhe me një vullnet të pathyeshëm që nga tetori i vitit 2023. Kur bie një flamurtar, me njëherë tjetri vrapon pas tij dhe zvendëson. Këta njerëz kërcënohen vazhdimisht. Heshtni, për dyshe do t'ju vrasim, u thonë, por ata nuk heshtin, nuk dorëzohen. Kush janë vallë këta? Këta janë gazetarët e Gazës. Me jelekat të helmetat e tyre të rënda në ngjyrë blu, mbi të cilat shkruhet pres për të sinjalizuar se ata janë punonjës të medias, korespondentët, reporterët dhe fotoreporterët transmetojnë lajme dhe shpërndajnë përmbajtje audiovizuale nga çdo cep i Gazës. Në duar nuk kanë armë, vetëm mikrofonat, kamerat dhe shpesh herë telefonat e tyre, me të cilët përcjellin çast pas çasti, me zë të qartë dhe ton të prerë, genocidin e pamëshirshëm dhe trajtimin çnjërzor që po i bëhet popullit palestinez. Sipas rregullave të luftës, ekipet mjekësore dhe gazetarët nuk janë objektiva dhe nuk vijnë në shënjestër. Por kur bëhet fjalë për Gazën, rregullat dhe ligjet e kanë humbur vlefshmërinë prej kohësh. Izraeli i ka shtuar një tjetër rekord listës së tij të turshme jashtëzakonisht të gjatë, duke vrarë qëllimisht të paktën 295 gazetarë që nga tetori i vitit 2023. Data 10 gusht 2025, Enes El Sherifi, Radëshmor. Vazhdo, Enes, vazhdo, vazhdo, ti e zërjyn. Kur pa njerës që binin pandjenja tokë dhe tek sa flisnin për shkak të uris dhe dhimbjeset mershme, Enes El Sherifi shpërtheu në lot. Një palestines që kalon të pran ti, e ngushëlloj dhe i tha të vazhdoj. A ishte zëri Gazës, zëri që demaskonte Izraelin genocidal. U lind në vitin 1996 në kampin e refugjatëve të Xhebalies. Fëmijëria e tij kaloi mes luftës, varfërisë dhe shkatërimit. Gazetarinë e nisi si vullnetar, pastaj u bë korrespondent i rrjetit mediatik Al Jazeera në Gazë. Që nga ajo ditë, jetën e kaloi duke ndjekur të vërtetën. Bota e pa mbi çatitë e spitaleve dhe mbi objekte të rënuara, duke kërkuar sinjal për të transmetuar lajmet që siguronte. Kamera e tij tregoi botës fëmijët që qanin nga uria, nënat që kërkonin ushqim nën rënoja, si dhe civilët që luftonin me të ftohtin e sëmundjet. Për shkak të narrativës së tij të guximshme, ai u vu shumë herë në shënjestër. Organizata Amnesty International e vlerësoi atë me çmimin avokatit të drejtave të njeriut. Në vitin 2023, humbi të atin nga bombardimet izraelite. Vështirësitë e gazetarisë në Gazë, Enesi përshkruan të kështu. Sidomos nëse je gazetar në rripin e Gazës, si ti ashtu edhe familja jote bëheni objektiv. Dëshmin më të madhe të kësaj e pam kur shtëpia ime u godit dhe baba im u martirizua. Pushtuesi më kërcënoi shumë herë që të mos e vazhdoja mbulimin e ngjarjeve, ta lija profesionin tim dhe të zhvendosesha në jug të rripit e Gazës. Por kërcënimet nuk morën fund kur dhe mbrëmjen e 10 gushtit 2025, a i humbi jetën së bashku me 4 gazetarë të tjerë gjatë një sulmi ajror izraelit ndaj çadrës e gazetarëve pranë spitalit Shifa të Gazës. Kështu, numri i gazetarëve të vrarë që nga fillimi i luftës deri më 10 gusht arriti në 238. Vdekja nuk e gjeti në frikë, për kundrazi, a i e pa ardhin e saj drejt ti me siguri dhe padroj. Para vdekjes, Enesi bëri dy gjëra të admirueshme, një mesazh për botën dhe një dorëzim amaneti. Në testamentin që shkroi, përfshiu këto fjalë. Nëse këto fjalë ju arrin, dijeni se Izraeli ja doli të më vras dhe ta hesht zërin tim. E përjetova dhimbjen në çdo detaj. Humbjen e kam përtypur shumë herë. Megjithatë, kurrë nuk hoqa dorë nga transmetimi i së vërtetës ashtu siç është, pa e shtrembëruar dhe pa e manipuluar. Mos e harroni Gazën. Gjë e dytë ishte fjalimi i dorëzimit të amanetit. Enesi po fliste me vajzën e tij. Nëse e shohim me kujdes, kjo bisedë nuk është një dialog i zakonshëm bab-bi, por një dorëzim flamuri. Është ceremonia e amanetit që një baba, i vetëdijshëm se mund të vritej sot ose nesër, ja lë bijës së tij. Enesi. Bi, Trumpi po thotë se do të na nxjerrë nga Gaza. A dëshiron të largohesh nga Gaza? E bia. Jo, do të qëndroj në Gazë. Enesi. Vërtet do të qëndrosh në Gazë? Pse? E bia. Sepse e dua këtë vend. Enesi. Pra, ti e do Gazën? E bia. Po. Enesi. Po si kur të do dërgoja në Katar? E bia. Jo.
Enesi, në Jordani? E bia, jo. Enesi, apo në ndonjë vend tjetër, a do të shkoje? E bia, jo, nuk do të shkoje askund, do të qëndroj këtu, në gaz. Enesi, pra, do të qëndrosh në gaz dhe nuk do të largohesh kur prej këtu? E bia, po, nuk do të largohem në asnjë mënyrë. Enesi, atëherë thuaj Trumpit se ne nuk do të largohemi prej këtu. E bia, ne s'do të largohemi prej këtu dhe do të rezistojmë. Enesi, sigurisht që do të rezistojmë. Enes El Sherifi nuk është më mesnesh, por dëshmia e kamerës së tij do të vazhdojë të jetojë në rrugët e Gazës dhe në kujtimet e historisë. Data 11 tetor 2025. Salih al-Jafarui u masakrua. Bota e kishte parë teksa vraponte me gëzim në rrugët e Gazës për të shpallur arritjen e armpushimit. Shumica e njerëzve në veri të Gazës nuk kanë internet, prandaj ende nuk e din që është arritur armpushimi. Për këtë arsye duhet të bërtasim dhe t'ua tregojmë. Le ta dëgjojnë të gjithë ata që jetojnë në çadra. Lufta mbaroi, një marrëveshje armpushimi u arrit, thërritja e tij si tellall. Gjatë dy ditëve të para të gjenocidit, Salih al-Jafarawi herë qeshi e herë qau, por kur nuk u derzua. Ai i përcolli botës historitë dhe qendresën e palestinezëve në Gazë. Kur njoftonte martirizimin e kolegut të tij Enes el-Sherif, ai shprehej me këto fjalë: prej një viti e 8 muajsh po ju transmetojmë lajme nga zemra e Gazës dhe sot Enes el-Sherifi ra dëshmor. O botë heshtur, na shih. O botë heshtur, na dëgjo. O botë heshtur, ne po vdesim. Pak ditë pas armbushimit, teksa dokumentonte shkatërimin në lagjen Sabra të qytetit të Gazës, Salih al-Jafarawi u rrëmbyen nga bandat armatosura të mbështetur nga Izraeli dhe u ekzekutua. Trupi i tij ishte bërë shosh nga 7 plumba, vetëm sepse transmetoi të vërtetën dhe nuk heshti. Gjëja më e dhimbshme ishte që gazetari pushoi se qeni ai që kërkon historinë dhe u bë historia vet. Këtë e thot Wail al-Dahtuh, shefi me përvojë i zyrës së transmetimit të Al Jazeera-s në Gazë. Ati ju vranë bashkëshortja, tre fëmijët dhe një nip, vetëm sepse transmetonte nga Gaza. Gazetari ishin gjithashtu djemtë e tij, Mahmudi dhe Hamzai. Humbjet që kishte përjetuar, Dahduhi ish përshkruante kështu: për popullin e Gazës dhe për një gazetar, paqëndrueshmëria, vështirësitë, pengesat dhe të qenit objektiv janë bërë fatkeqësisht pjesë e jetës së përditshme dhe njëkohësisht na kanë mësuar një aftësi shumë të veçantë. Na kanë mësuar aftësinë për të krijuar jetë. Pavarësisht vdekjes dhe pengesave, na kanë mësuar të krijojmë gëzim, të sillemi me qëndresë. Kjo luftë arriti kulmin me humbjen e madhe të atyre që na donin dhe besonin mesazhin ton, të atyre që na mbështeten për ta përcjellë këtë mesazh, që dhan jetën për të dhe hoqën dorë nga gëzimi. Dhe kjo, ndoshta, u bën një tjetër motivim për ta përmbushur detyrën tonë. Fatkeqësisht, kjo është jeta jonë. Dahduhi vazhdon me këto fjalë: nuk është e lehtë të shohësh trupat e coptuar të familjes. Nuk është e mundur ta mbrosh fëmijën tënd në një çadër. Kur gjendja është e tillë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të ecim përpara. Edhe unë kështu bëra. Atë ditë mora një vendim. Sado e madhe të ishte dhimbja dhe vuajtja brenda meje, do të ngrihesha dhe do të dilja para kamerave pa bër asnjë sekond pushim. Dhe ashtu bëra. Vazhdova ta kryej punën time me të njëjtën qëndrueshmëri dhe me të njëjtin seriozitet profesional. Dhe ky ishte mesazhi më i fuqishëm, përgjigja më e fortë që mund t'i jepnim pushtimit izraelit. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzim e surisë, ku qëndresën e pashoqe të palestinezëve do të trajtojmë nga një tjetër këndvështrim.

Përpara se të mbyllim emisionin sotëm radiofonik, po i njohim edhe njëherë me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin, duke bërë thirrje për solidaritet global dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrypin e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së pushimit, që ka qenë në fuqi që nga tetori 2025-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndar mes dëshirës për të shmangur një luftë të re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres palajmëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të legjitë ndërkombëtar. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKP në fjalën e tij në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, më transparent dhe më efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropian në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga mediat të gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda aleancës atlantikut verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dëgjuat transmetimin e TRT Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agjenda gjeoekonomike dhe Gjurmët turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.